Ye me samo sung nga ke ge kan ke mke wola ma e msute ke mosum ke sa ke kom te ke yesu ke kaya ke tawa kaya te ke vinya kaya ka chang nga mosung nga mke sa ke ge kan ke mke kokman mka e msute ke siren mte ka wa tolf ke kong ke radu ex ke fem te te a kom te ke kofi te ti te te he akala tuwa ham cha kofi nga e ako kolim kasing e mahasing kaya mchima mahakala tuwa te te take wa suka do mosung

ata eng ezi te anka te ke khuzi yo ka te kare ko mo kara te ai ke te e te tams kanta I kara e te we kungo ta kwa ve ke ke te khuzi te hi ta te ai si ki ta te anka te ngzi ezi ke khuzi yo ka te avasi ko tse ka ta te ta ze program ki te ke kirin te kum ta te radio nar ten sieva o ni ke FM ki program ngi kuro ku hem se ko yam sna kwa hango se ko khirisa hem yen iriet amade kwa kha atams ka todi se ko khotam.

Ruyan tsane te tia tsi ma ko anka te lechte aftan o kaska tsame te mono 12 ek ama ko firen 20 minute zeng ke kra kwa ra duner ten 7 o ni ge fm kin programme te anka te ngem gemeenskap nes ta mie te kwa nam ka ti se ta to dara na ka de ka ngo se ko khiria go in ire ka ama de kwa a tsam ska to se ko khuta no programme ki kai ko ho zete tia anka kwa re te mo Sondag hang enge kwa gateng ko a tateng vie na be ke su kuri o nge a te mo ka te no u vie ke kwa kwa nyama te no khuzin ka ka te mo hisna ko kwa hisen ta te mi ya te ka sin ko na ha ba na ko usna go mu za ko nta ma za u zika te ko usna go ngi tin e zi ke go zi yo ka te u zi te mo ko tsa ka ka na ko te a va si ta ting e zi ngi zi kwa ne he te an si tsam ka ke go zi yo ka te za wa go za u a u zi ke tsam zi ka te mo ke go zi yo ka ku ngo ko ka sin o nga u zi ke ta mam a ta i marange a te a va si ta ve tu ko ma na te a va si e za ra go tan te ki ke go zi yo ka te mo te ki an tse u ni sa tse tse kwa go ma kona ke ngi zi ke go yo ka tetse ka ta tinta ka e kuzi ke te tia ke krente ko ma tira do ner ten 7 o ni ge fm ke nte kung te te ko ma ti te u tsona a teng e nang e sure ka karo ta tem tsam zi ke te u tsona te mo kung go zi u kona e ka e ya go save sure am ma kona ke ngi e zi ke go yo ka tetse ka te a va sia ma ta ting e zi ngi ta ga u nge ko ma na sure zi ka te u tsona kung le tsam ka corona ga ngo kung ta ting te a va sia go ta kona zi vente avasi ya mana khata kona zika te utwana am ta anzi tsai ku zikite tia ke krente ko ma tira do ner ten 7 o ni ge fm ke nte mu ka no mai ngwa ma tia ho zite a tsai ko a kara ti te a ka te kha vie ke nge kwa nam ka ha te utwana a qewa e ta mi te vie ke mi ya te hem kona tsone sa te a se tsana ke ka ngo kunya ke nangci ku zita ma tsona wo ko no te mu ana ko te utsona a ke qe u tati ko na ngi mgo ma te mo te a qe u qoko a ka te te ka e te hangye te utsona sera te ku en re ko te klams ka ma ko na zi tin tse ka ko na zi go te utsona sera te ku en a ita ti te u ana ka e ke ko na tsona ti ena te mo ngi ku e wo qo a si o ma ha thun ka e ko te mo kwi zi tsutsams ka tswan ko ma go tse ka ve khwetsi te an se tswan ko ma te go tsi yo ka tsara sa ya ba tsonze tsara sa ya ba go no a zi ik e te mo te u kona o nzi a zi go ka go tsi ka kona ke te khain ta te a hinzi tse ka vem kona te u kona a yo ni sa te mongke te dzire a kha sa ya ba re tsams ka nke te koma a di ve tsams ke te hin ta te go tsi te tse u ni sa te qe te kwa te ama ko te a o tsere ka sa ve mara te mo o mki te kam ta te nke a te dzire he kha te tsams ke nya ko a se kona o re ge di mo se ke kona a qe wa e kozim makona ke tia kona tia kona zika temo nciko e woko aisu o wa khata hon khang am kata manciko temo kona woko sure di oki ta hon woko ya ka kuma tanza kha nciko he woko nke he tsam te kung te te kwa kona zika te nye ko an ta te ate o kona unyizi nyama ko tinsa sina iye te tsam hinya ko veka temo nyama ko temo huzi am a hinya te tsam ze ke te nyeko a ta te tse ka te ve tu ho te u kona ku nzi ke nga kona e ke te kai ku kota te te kai ku tswa te tsam ska te kha ka sa ve mara te te u domzi a te tseve ke ta ho te kuma a ta te nde u kona ke a ta te u kona ku nye tsinza sina kwa ti ta ve nu te a ke u ka ku e zi ta ma ti su su su zi ta ma ti tre kam ze ke nge a kwara ku nga ta te u siya ku ngi kwa wo hora tsam ze ke a tsam ze ke te kuma a sa ka ta te nde o go te o kona go nke his na tita nte ye go a se nge te o kona a ntse is na go rata no di kwa na a kha o ka kwa na zi di ke he tsam te si ya go te mo kha o kwa ga o ta di kona ti do ka te radio de tse tse kwa na te ko ma ti ka e go zi ke kwa na wo go kirizi nti kwa di anenza nta e no go ma ke go kha go te se go ga o ta di te ko ma te police ana ka te kha go se go ga o ta di ven so so lo ka na ka te se go kha go ga o ta di venu kona seta zaro kai kon kuina ti te mo te un ana kai ke an kuna ki tama kai kwa te seko gyao ta ti isi bindi nka uzikite seko kao kwa gyao ta ti nge kona nki kwa du o kiti nka mziki ta ti ya huzi te mo te ato uko kwa ankara ti nga kona ki hitu te mo hadi kwa nge a wukurisa kunga ta
wesna din aya katana sikara makanta ngoga go gakong angunya o ibe tateng a isiki kone ga anve nzandi go hisna ta ga utswa dikunyeki kone tiya tsona go kurya ka kunwa tanza te mokhunu ya qovena din ka fie nka ke tama te mocuni sa te tsona tsamtsi ke temo te ayo sa ganko ka fie nka o game te o kana faile gata veno hambe hisna go kone te gan ka fie ya kunuma hekwe te unga a te ana taiki tsamtsi ke temo kun e ziki ata iye gobe te ganko kwa ga ka kona ki ke hetsam te o kana sera te kai kone ka fie nka azia ke hetsam tshuse na te ta din kone ka fie nka azi ke temo kona tie na nyama ko te qiya go sure ka kunwa tansa qiya go ta tie go tsona o inki hisna konte a ka ti ngo mango te te o tsona a tlo ta tena go te mong ta ding te o tsona am a kunwa tenga o zi a izi ke tama ding tsamse ka te mong ta di ke ngra tlo go e tsona wo ta ding kona he te nya go a sengke tsona a ngi ko su o ki a ke ke be for build a ti tano te o te vente a tswan a ngiya te kwete te dzire kwe kuro iska sie ko wogo ma kona ke ngiya te kona te hona ko ke ngura ke ngra te te ko ta ti an eyes ke te mo te tin tsam zikim ta te an ka te ngum ko ma kha tai ko ti ya ho zi kwa kha africa ngwenge a te mo ka te no kona africa ta mi tin ten ku ko te uk ai ko he ten ku ko te uk ai ki ko te mo kwa ko ko zi tin te kim mi ya te te u dozi te u hink ezi te u dam zi tsone sa kwa koko nga kona ke te keng ka uta tete Africa kone te u damete ku ya te ka gatini te u dohe kona mkate ana te ka gatini te u tsiri ka zike go zio ka ga te an ka te nge te ngu ku di tam ta Africa ngwa me kwa ga di do ka re te ra do zi ke tsam ge a te khore go ner ten 7 o ni ge FM ke tano te te ken kom di ta go kona te an ka te te uru ka go be go zitin zi te mo te u an tsam kuinzite tak ezuswezi ditango zuswezi tsizi ke go zyoka te mote anka go te Africa ta teng ku kwita ka kona ke te o te mote tsone sa ke ka ta di kwa nam ka te o damete ku ya te kwa nam ka te o tsiri ka go te mote ana te ka khati ke go zyoka ga no radio ke he tsamte go le go tsamse ka te o ruwa te go sta ma ke tsamte anka ditago te maka ara go khama ditanta a tsamse ka te mote te ta re ta ta anse program ki te tse 30 kom ta te radio ten 7 o ne ga fm ke programme kuro ko enwe se ko yams na khata ngo se ko khirisa hiye yen ire amade kwa ham a tsams ka todi se ko khota ex

ka FM 107 xinxekeni yerhala ke mtasamsabita encinto ke camsake Lord I pray what they are rasala isecamsake xala camsumoya kola gqumqhumo necamsake ke twecamsa ke 12 minute ke chimbo eke mtawola ke gqumqhumo keceke iqhumo nqumele ke mtsatete ke uceqwe qhami ke qhumo nqucuke mete nqumele umicabo Vincent Victorian ke xala ke mtsasika maxela mtasamsane nqumo neta ngeke twiri yakhe yakhwenda nqumo ke mtsasinga mtawola ke xala camsa ke xala somta camsumchuma e ya camsa le 17 May waqala camsumchuma edole sinsinto na ke mtsasinga mtsatete ke anqo qhamu ke xa ke xala mtsaqo qhamu mtsinqete ke xala camsumchuma Games to take a nose, some sona ga ka o se qala game tsiki pala pala tsa o mtsiki ke qala game tsa koma tsene ke sona ga koma ntse nne ko le tema mtsa gqomi o ata ka o se game tsa sa ya nqite ke ne mtsiki mtsiki sa qanqwe ke o mtsa o se a qanqwe ntse ke ta ka o se kana wa